داشتی استفاده بکنن. اعتراض کردن که چرا نیست و این خوب نبوده. ببینید استادیومی که 35,000 نفری طراحی میشه، 35,000 نفر روی سکوها طراحی شده و تمام امکاناتی که در استادیوم قرار داده میشه، چه از خروج اضطراری ها، چه سرویس های بهداشتی ارزمشه، چه رستوران ها و امکانات دیگه، بر اساس اون 35,000 نفر تعبیه میشه و قرار داده میشه. وقتی کنسرت برگزار میشه، یک تعداد چند هزار نفر دیگه میان کف زمین تو اون چمن و به قول معروف اونجا هستن که میتونن کنسرت رو از نزدیک ببینن. این افراد دسترسی به سکوها ندارن. حسابش رو کن، شما وسط کنسرتی، اون وسطی میخوای مثلا بری آبی به دست صورتت بزنی، بعد 5 دقیقه 10 دقیقه وسط جمعیت بری تو سکوها که اصلا نمیشه بری، چون اصلا اونجا بلیتش و قیمت بلیتش متفاوته، پس به طور حتم به شما اجازه نمیدن اونجا بری. بعد اصلا بذارن بری برگردی، اصلا دیگه جا تر بچه نیست، اصلا جای خودت دیگه نمیتونی بری، نمیتونی هول بدی بری جلو، که چون تو کنسرت های این شکلی اینطوریه که شما سر جات که وایسادی باید همونجا وایسی، بری جات از دست دادی. و این طبیعیه که میان دور زمین تعبیه میکنن، سرویس های بهداشتی قرار میدن واسه افرادی که اونجا هستن برن استفاده بکنن، و امیدوارم که استفاده بکنن، چون من در کنسرت هایی بودم که استفاده نمیکردن، یعنی همونجا که وایساده بودن، آره، یعنی میبینید زیر پاتون دیگه، گلاب براتون، این اتفاقا میفته. و مسئله بعدی این بود که خیلی ها سیگار کشیده بودن، ویپ کشیده بودن و به حرف کسی هم گوش ندادن. آقا من خودم سیگاری هم، حالا یه کنسرت میری، یه مسابقه ورزشی میری، میبینی استادیوم آزادی نیست که ما توی سیگار میکشیدیم، حالا کارهای دیگه هم میکردن تو آزادی، ولی خب اینجا نیوزیلند دیگه نکنید. خیلی ها ویب کشیده بودن، سیگار کشیده بودن، مردم اعتراض کرده بودن و نیروهای امنیتی هم به قول معروف یا انتظامی کاری نتونستن انجام بدن، چون خیلی از این افراد حالا مشروب هم خورده بودن و مست بودن و ترجیح میدادن آقا واسه طرف بکشه به جای اینکه دعوا بشه، درگیری بشه و اونا رو مشکلی پیش بیاد. ولی کنار رعایت بکنید، استادیوم آزادی نیست، امجدیه نیست. البته میدونم ایرانیایی که نرفتن این کارو بکنن، ما آدم حسابیم، ولی خب بودن افرادی که این کارا رو انجام دادن. ولی وقتی خب کنسرت میرید، در جریان باشید که اون امکاناتی که برای اون 35,000 نفر قرار داده شده متفاوت هست از زمانی که کنسرت اجرا میشه و اون تعداد از 35,000 تا میره بالاتر، به 40,000 تا یا حتی بیشتر میرسه. اما با سان تعریف و تمجید از استادیوم خوبمون، چندین و چند مسابقه ورزشی انجام شده، یک کنسرت خوب انجام شده، کنسرت بعدی کنسرت رابی ویلیامز هست، کاش با اون شروع میشد کنسرت رابی ویلیامز، خیلی خوبه. من نتونستم بلیتش رو بگیرم چون پولش رو نداشتم، ولی رادیو اگه به ما بیشتر پول بده احتمالا کنسرت های خوب هم میتونیم بریم. ولی کنسرت بعدی رابی ویلیامز هست، رقابت ورزشی بعدی رقابت های راگبی هست، آل بلک خواهیم داشت، استرالیا مسابقه خواهد داد، حتما سعی بکنید برید. بلیت ها الان یک کمی گرونه و من میدونم خیلی از دوستای خودم هستن که میگن آقا ما اصلا کاری به رقابت ورزشی نداریم، ما میخوایم اینو تو استادیوم ببینیم، تو ببینیم چه شکلی محیطش رو ببینیم، ولی قیمت ها بالاست. و خب بله هست، افرادی که دائما هر هفته میرن بازی راگبی مثلا کروسیدرز رو میبینن، اینا به قول رو پس یک ساله خریدن، براشون ارزون تر در میاد هر بازی، ولی فعلا گویا قیمت ها از 45 دلار یا 65 دلار به بالاست. ولی خب بد نیست آدم حالا یک بار یه هزینه رو بکنه واسه 4 تا دوست رفیق بره محیط از نزدیک ببینه و لذت ببره. من خودم فردا دارم میرم واسه بازی کروسیدرز، ببینیم چی میشه، ایشالا تیم شهر اونم ببره. البته بازی سختیه، با چیف بازی داریم، تیم اول تو گروه هن. ولی خدا رو چه ایدی شاید بردیم. در ضمن اسبارم راه دادن دوباره تو استادیوم، اسبار کروسیدرز، و خیلی هم خوب میشه. من از اون خدافظی میکنم، برمیگردیم استودیو، در خدمت هرای عزیز هستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی شما.

0: گاهی ما بیشتر از آن که زندگی کنیم در حال توضیح دادن خودمون هستیم، توضیح دادن احساساتمون، تصمیمامون، حتی اشتباهاتمون. اما یه حقیقت آرام و عمیق وجود داره. همه چیز نیاز به توضیح نداره. بعضی آدم ها قرار نیست ما رو بفهمن و بعضی از قضاوت ها با هزاران جمله هم تغییر نمی کنه. سکوت همیشه نشانه ضعف نیست، گاهی نشانه بلوغه. یعنی اونقدر خودت رو میشناسی که دیگه برای اثبات خودت نجنگی. ما مسئول تصوراتی که دیگران از ما دارن نیستیم، مسئول آرامش درون خودمونیم. وقتی مدام درگیر توضیح دادن باشیم، کم کم از خود واقعیمون دور میشیم. اما سکوت اما فرصت میده خودمون رو دوباره پیدا کنیم. شاید وقتش رسیده کمتر توضیح بدیم، کمتر دفاع کنیم و بیشتر زندگی کنیم. بعضی چیزها رو فقط زمان ثابت میکنه، نه کلمات. شما شنونده برنامه رادیو تورنج هستید از کرایچش نیوزیلند و ممنون که تا به اینجای برنامه با ما همراه بودید. نوبتی هم باشه، نوبت شنیدن بخش شنیدن از این سرزمین هست. این شما و این اسمای عزیز.
1: سلام به همه، خوش اومدین به قسمت دوم از مجموعه شنیدن از این سرزمین. اول از همه باید یک عذرخواهی کوچیک از شما بکنم اگه صدام یه مقداری گرفته. یه چند وقتی هست که صدام گرفته و صبر کردم که صدام بهتر بشه، ولی متاسفانه همچنان اینجوری مونده و امیدوارم که همراهی کنین با این صدای گرفته من. در قسمت قبلی یه مقدمه خیلی کوتاه داشتیم در مورد ماتارانگا و اینکه چرا شناخت اینو دانش برای ما که توی نیوزیلند زندگی میکنیم به عنوان مهاجر مهم هست. صحبت کردیم که در نگاه ماوری ها طبیعت فقط یه چیزی برای استفاده کردن نیستش، بلکه یه رابطه است، یه بخشی از زندگی انسان و هویت انسانایی که توی این سرزمین زندگی میکنن. ولی امروز میخوایم یه مقداری برگردیم به عقبتر و راجع به تاریخچه این گذشته این سرزمین و این ماوری ها یه مقداری دقیق تر نگاه کنیم. داستان ماوری ها خیلی فراتر از یه مهاجرت ساده هست. ماوری ها حدود 700 تا 800 سال پیش از مناطق پولینیژیا، یعنی جاهایی مثل هاوایی، ساموا یا تاهیتی، به نیوزیلند رسیدن. ولی نکته مهم اینه که این سفر یه سفر خیلی معمولی برای ماوری ها نبوده. گفته میشه که مثلا هزاران کیلومتر روی اقیانوس حرکت کردن با قایقایی که بهشون میگفتن واکا، یه قایقای خیلی بزرگ اقیانوس پیما که ابزارهای مدرن جی پی اس یا قطب نما نداشتن، هیچ ابزار تکنولوژی نداشتن. اما چیزی که داشتن یه سیستم دانشی خیلی پیچیده بود. مثلا مسیرشون رو با حرکت ستاره ها پیدا میکردن یا جهت باد و جریان های اقیانوسی رو میتونستن بخونن. میدونی حتی تغییر رنگ آب یا حضور پرنده ها براشون یه نشونه بود که مثلا به خشکی رسیدن یا نزدیک دارن میشن به جایی. این یعنی طبیعت براشون مثل یه کتاب بوده، چیزی که میخوندنش، نه چیزی که فقط ازش استفاده کنن. و وقتی به نیوزیلند رسیدن همین نوع نگاه رو ادامه دادن. زندگیشون کاملا وابسته به این شناخت دقیق از زمین، آب، جنگل، باد، فصل‌ها و همه این عناصر طبیعی بود. یه بخشی از زندگی و هویتشون شده بود. یعنی اگه اشتباه می‌کردن مستقیم روی بقاشون تاثیر می‌ذاشت. برای همین رابطه با طبیعت یه رابطه خیلی عمیق و دقیق و مسئولانه بود براشون، نه

عرفان مصرفی. من این نکته رو خیلی زیاد اشاره می کنم به خاطر اینکه واقعا مهمه این نوع نگاهی که مسئولانه به طبیعت ما داشته باشیم، نه یه نگاه مصرفی و به عنوان یه چیزی که فقط ازش استفاده کنیم. اما از قرن 18 و به خصوص قرن 19 با ورود اروپایی ها به این سرزمین یه نوع نگاه کاملا متفاوت اروپایی وارد این سرزمین شد. این نگاه ریشه در انقلاب صنعتی و تفکرات مدرن غربی داشت، یعنی توی این دیدگاه طبیعت چیزی بود که باید مثلا اندازه گیری بشه، تقسیم بندی بشه و در نهایت بهره برداری بشه. مثلا جنگل ها به عنوان منبع چوب دیده می شدن، یا زمین به قطعات قابل خرید و فروش تبدیل شد، در صورتی که این ایده ها قبل از ورود اروپایی ها به نیوزیلند وجود نداشت، یا رودخونه ها به عنوان منابع آب یا انرژی در نظر گرفته شدن. یعنی رابطه از ارتباط تبدیل به مالکیت شد. این رابطه‌ای که ماوری ها با طبیعت داشتن کاملا متفاوت بود تا قبل از ورود اروپایی ها. و در سال 1840 تریتی آف وایتانگی یا همون تریتی وایتانگی یکی از نقاط مهم این تغییر بود، امضای معاهده‌ای که باعث شد که همه چی خیلی تغییر کنه. در ظاهر معاهده قرار بود بین ماوری ها و دولت بریتانیا یه نوع مشارکت و همکاری ایجاد کنه، اما متاسفانه در عمل به دلیل تفاوت ترجمه و تفسیر و برداشت گروه های مختلف خیلی از زمین ها منابع از کنترل ماوری ها خارج شد. یعنی اون کنترل دست اروپایی ها یا همون دولت بریتانیا قرار گرفت و اینجا اون تضادی که گفتیم خیلی خیلی خیلی جدی تر شد. از یه طرف یه سیستم دانشی که بر پایه رابطه و احترام و تعادل با طبیعت بود، و از طرف دیگه یه سیستم اقتصادی و سیاسی که طبیعت رو به عنوان منبعی برای رشد و توسعه میدید. خب نتیجه چی میشه بعد از این موضوع؟ نتیجهش همینی که الان میبینیم، جنگل‌های گسترده قطع شدن، منابع طبیعی که نیتیف بودن قطع شدن، زمین‌ها به کشاورزی و شهرسازی تبدیل شدن و بسیاری از سیستم‌های بومی کنار گذاشته شد طی سال‌های خیلی طولانی. اما نکته مهم اینه که این تضاد فقط مربوط به گذشته نیست، یعنی ما همین امروز هم در خیلی از تصمیم‌گیری‌های این کشور، مثلا در مورد جنگل کاری یا ساخت و ساز یا مدیریت منابع، این دوتا دیدگاه متفاوت رو هنوز میبینیم که با هم درگیرن. و شاید هم برای همینه که ما امروز تو نیوزیلند که وقت زندگی میکنیم فهم این تاریخ و این تجربیاتی که گذشتگان این سرزمین رفتن رو خیلی مهم میبینیم، چون کمک میکنه بفهمیم چرا بعضی بحثا مثلا در مورد زمین یا حقوق ماوری ها اینقدر حساس و پیچیده است و نمیشه به سادگی تحلیلش کرد یا به نتیجه ای برسیم. این فقط یه موضوع تاریخی به نظر من نیست، بلکه یه واقعیت زنده هست که هنوز هم در شکل‌گیری آینده این کشور بسیار تعیین کننده و مهم هست.

0: نه که جزی، نه که چون آب در اندام سبوی، تو خود اویی به خدا.
1: هر سال در نیوزلند مسابقه برگزار میشه که درباره انسانیت، همدلی و مبارزه با تبعیض. Race Unity Speech Awards یکی از مهمترین رقابت‌های دانش آموزی نیوزلند که از سال 2001 توسط جامعه بهائیان نیوزلند راه اندازی شده. برنامه‌ای که هدفش ایجاد گفتگو درباره نژادپرستی، تفاوت‌های فرهنگی و ساختن جامعه‌ای متحده. در این رقابت دانش آموزان دبیرستانی سالهای 11 تا 13 سراسر نیوزلند میتونن شرکت کنن و درباره موضوعی مشخص سخنرانی کنن. موضوع امسال گوش دادن برای فهمیدن بود. موضوعی که از نوجوانها میخواستن درباره درک متقابل، همدلی و کنار گذاشتن قضاوت‌های نژادی صحبت کنن. شرکت در این مسابقه از طریق مدارس انجام میشه. دانش آموزا ابتدا در مرحله منطقه‌ای رقابت میکنند و برترین‌ها به فینال ملی را پیدا میکنند، جایی که داوران، فعالان اجتماعی و چهره‌های فرهنگی حضور دارند. اما چیزی که این رویداد رو خاص میکنه فقط مسابقه نیست، بلکه پیام اونه. اینکه آینده جامعه رو نسل جوانی داره میسازه که جرأت داره درباره تبعیض، هویت، مهاجرت و انسانیت حرف بزنه. امسال آمانجو سینگ، دانش آموز سال 13 دبیرستان هستینگ بویز های سکول، قهرمان ملی این رقابت شد. اون در سخنرانی تاثیرگذارش با عنوان دادگاه زندگی درباره قضاوت‌های پنهانی انسان‌ها صحبت کرد. اینکه چطور بدون شناخت واقعی آدم‌ها رو بر اساس ظاهر یا رنگ پوست قضاوت می‌کنیم. آمانجد علاوه بر جایزه اصلی، دو جایزه دیگر رو هم برای چشم‌انداز و همدلی دریافت کرد. داوران از سخنرانی او به عنوان پیامی سرشار از عشق، درک متقابل و امید برای جامعه‌ای برابر یاد کردند. از مهمترین اسپانسرها و حامیان این رویداد میتونیم به پلیس نیوزلند، وزارت جوامع قومی، کمیسیون حقوق بشر و جامعه بهائیان نیوزلند اشاره بکنیم. پلیس نیوزلند از سال 2008 یکی از حامیان اصلی این مسابقه بوده. Race Unity Speech Award امروز فقط یک مسابقه سخنرانی نیست، بلکه تریبونیه برای نسلی که میخواد دنیا رو با گفتگو، احترام و فهم متقابل تغییر بده. برای من افتخار بزرگی بود که سال گذشته به عنوان داور یکی از این مسابقات حضور داشته باشم و امسال هم در رقابتی که در ولینگتون برگزار شد به عنوان حاضر در جلسه شرکت کنم. رقابت بین دانش آموزان واقعا فشرده، حرفه‌ای و الهام بخش بود. هر کدوم با نگاه و تجربه متفاوت درباره همدلی، تبعیض و وحدت انسانی صحبت می‌کردند. اما فراتر از رقابت و انتخاب برنده، چیزی که اهمیت بیشتری داشت همون پیامی بود که این نوجوان‌ها با شجاعت به جامعه منتقل می‌کردند. پیامی درباره احترام، درک متقابل و ساختن آینده انسانی‌تر. امیدواریم که در سال‌های آینده شاهد حضور دانش آموزان ایرانی هم در همچین برنامه‌هایی باشیم. برنامه‌هایی که به نسل جوان فرصت میده صدای خودشون رو برای ساختن جامعه آگاه‌تر و مهربان‌تر و متحد‌تر به گوش دیگران برسونن.